Inni uhibbukum faqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli sholatin.